0: Radyo Magbang Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbang Ting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbag Ting.

0: Nagbuto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3C8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitasong babag nga nag-ali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Maayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Og sa tanan natong suking tigpaminaw. Maayong gabi ug welcome kaninyong tanan sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Nga inyong mabati matag adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 na sa gabi. Sa gihapon mga suking tigpaminaw. Mabati kita ninyo bisan pa sa nag-unang CBN diri sa Dakbayan sa Pagadian. Sa gihapon walay lain. Kundili ang Radyo Bagting. Mabati kita ninyo bisan pa sa AM, FM. Sa DXCA 106.3 FM. Og sa walay puas og nagapadayong simulcast gihapon mga suking tigpaminaw. Sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Busa maayong gabi sa atong mga kahigalaan nga naka-tune in karon sa atong programa. Welcome mo kanunay mga suking tigpaminaw. Bisan pa sa atong mga kahigalaan nga mga driver, no? Bao-bao driver man kadiha o taxi driver ba kadiha? Tanang mga driver. Kutob sa naka-tune in yung gabi una. Huwag nakadungog, huwag nakapamati sa atong mga tingog. Maayong gabi kanyong tanan. Huwag welcome mo kanunay sa atong programang Dapig sa Kamatuoran.
1: Amen.
0: O sa gihapon, bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw nga naas mga bukid-bukid. Sa gihapon nga kanyang mga bukid-bukid area Bromer. Adili man ni paiwit o radyo hisgutan. Kay kinaraan man na. Pamilaing nagani uban nga dapit sa bukid. Nya kinini ang Bill FM. Naaman ni mga kanitong natugkaraang music nga ilang patugkar ni Bromer. Oh, maunang daghang maka subaybay ani. Malingaw yun bro, Vince. Napan kini ato bro, Mer. Kung naka-tune in mo karon higala, adili ni sulagma nga naka-tune in ka. Ay ang tag-eskaluwasan o plano nga ang kamatuoran maabot sa mga tao ang Ginoo man. Busa, dili ni sulagma kung naka-tune in ka karon. Ilabi na Ginoo magsusi ka. Mangutana. Mamalandong. Ilabi na gyud kung naas pagadian, pwede man ni sa estasyon makigmit na to sa adlawng Domingo.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Magbating.

pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa pagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

Alas 5:08 na mga kabagtingog, kabalkadas, kumusta og may buntag ganatong tanan niining adlaw nga Lunes. Anong kusog mag-ayo ni? Adlaw garon nga Lunes ug mag-uban na ta sa pagtunol sa mga balita ug kasayuran nga dunay kalabtanan ang katawhan sa dakbayan ug lalawigan sa Zamboanga del Sur. Inaot nga namo sa maayong pagkabutang, nakapahiluna paghihapon ug mapabiling mapasalamaton taliwala sa mga paglabay sa adlaw niya paghihapon nakalahutay. Sa mga na nagbiyahinan ining adlawa, sa mga naglatas kadalanan, medyo mahal, di gud mahal, adi gud medyo mahal gid ang gasolina, murang ang uban dili na kay tantong maglaag-laag, pero ano ring uban nga do na may budget, di go ahead, why magpugong, ang importante diha nga dita magsigi og panglingo inigong ugaling nga magpatubil na. Itaw sa mga importanteng transaksyon, Lunes na Lunes, kayo ayog tuguti nga madilatar ang inyong mga gimbuhaton. Busa padayon gihapon ang importante. Salamat sa Ginoo kay Lunes nang makajuti. Sige Anita, dito

0: Ang headlines, takbo para sa kapayapaan, malang pusong gipahigayon sa 1st CMO Mahigalaon Batalyon kagahapon. 504 kaarmas gisurrender dito sa Sulu. Lakit na sa ni mga balita nga caretaker nga gipusil patay dito sa Zamboanga City. O gingan man, 1,581 kasako sa gingong illegal nga mineral ores na dakpan or nasakpan dito sa Dipolog. Nagampang headlines sa update sa lakat sa panahon, Zamboanga Peninsula apektado paghihapon sa Intertropical Convergence Zone. O GSLI, dakpan sa gipahiga yung drug bypass operation sa Bayog. Nagampang mga headlines, may kabtanan sa BBC News Center o lakip na usab ang mga presyo sa nagunang produkto or palaliton. Atong sairan karong Lunes, mga kabagting at kabalkadas. Oras alas 5.11 na. Ito maglangay. Yun ako na itong update sa kintang salakat sa panahon, mga kabagting at kabalkadas. Tingin kami sa CBN, sa Radyo Bagting at Bell FM. Motunol na usab sa lintungan ay sa mga balita. Ako sa Bagting 16, Vanessa Cagas tumakbo. Pero mga kabagting at kabalkadas, kung nagaling na kasinati mo, grabing kakusog sa mga pagbundak sa ulan, kagahapon, o di ba kasabisan, hugna-hugna, localize ang uban. Sa atong sairan, kung unsay nagunan na rin hinungdan kay Zamboanga Peninsula, may apektado, o gihapon, ining ITCZ, ang saka ang mga silingan na itong dapit sa Mindanao. Ang report ni Bagting, 17, Florence Zafima sa detalye.
1: Updates dagan sa lakat sa panahon karong adlawa, dili lamang ang Zamboanga Peninsula apektado sa Intertropical Convergence Zone apan lakip na usab nini ang Northern Mindanao, Caraga, Palawan, Lanao del Sur ug lakip na usab ang lugar sa Visayas. Matud pa sa pag-asa nga bisan pa man nga dunay kainit sa lakat sa panahon nga ato masinatian panahon sa buntag apan dili paghihapon kini ang ayan nga kasaligan tungod kay mubanos gayod ang pagbundak sa ulan pagabot sa hapon o di ba kagabion gawa sa pagbundak sa ulan aduna pay kilat ug pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan sa gayon nga mulungtad dugay ang pagbundak sa ulan aduna paghihapon mga posibilidad nga makasanatig mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta ang mga katawhan ilabi na kadtong mga dali gayod nga maapektuhan sa higayon nga makasanatig pagbundak sa ulan samtang ang localized sa thunderstorms usab gitulong hinungdan kun nganong adunay kalit nga pagbundak sa ulan ang masinatian sa Metro Manila og nahibiling bahin sa Luzon. Ang pag-asa padayon nga nagpahimangno sa publiko nga kinahanglan nga sundon kanunay ang mga pahimangno sa tagtagsa ka mga LGUs ilabi na sa buhatan sa MDRRMO or CDRRMO aron nga dili mabutang sa alanganin or peligro lantas sa tagsa ka mga kaugalingon. Samta sa pikas bahin ang kanhing bagyo nga si Queenie karon ang nagpabilin paghihapon kini nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility og nahimo na lamang usaba kini siyang kuwala matod paghapon kini siya nga nakasulod sa kasamtangan anakit sa gilayon nga 1,055 kilometers sa may northeast extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 175 kilometers matag oras o ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usaba sa 215 kilometers kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 15 kilometers kada oras. Samtang sa nagpaabot sa hunas og taubs pagadian karong adlawa alang sa tuang mga mananagata alas sa 12:35 kaginang kadlawon na negative 0.2 meter ang giladmon sa tubig unang hunas ang taob unyang alas 6:38 ang takna sa buntaga 1.9 meter ang giladmon sa tubig subling hunas pag alas 12:40 ang takna sa udto negative 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutaw pag alas 6:48 sa gabi, 2.1 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:34 sa muntag o musalo pag alas 5:39 sa hapon. Bagting 17, Florence Afima sa Bell FM o Grudge sa Bagting.
0: 106.3 Eka salamat sa nasangpit ng mga updates sa kaimtang salakat sa panahon. Bagting 17, naot nga kamudya magiyahan sa inyong mga lakaw ni Inig Buntaga Oga, dili kay mo

0: ABC Bunting Balita Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabukada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 28 sa bulan sa Setyembre tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamun monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, TUDA operators sa Pagadian nagpadayon sa paghangyo nga himuong 20 pesos ang minimum nga plitihan.
2: Mga mananaog sa nagadaiyang kategorya sa Run for Peace gipasidunggan sa 1CMO Mahigalaon Battalion.
1: 1CMO Mahigalaon Battalion Commander Lieutenant Colonel Dakawi nag-awhag sa mga katawhan na padayong suportahan ang peace initiative sa gobyerno.
2: Sa uluhan sa balitang regional, tulo ka leader sa simbahan na nag-file og administrative complaint batok sa DepEd officials tungod sa giingong pag-apil sa Sokotiko 2 plebiscite.
1: 30 anyos nga lalaki samdan sa pagpamusil samtang gabyahi kauban niyang pamilya sa Pagalungan, Maguindanao del Sur.
2: Sa mga balita sa kaulungan, pagkabot sa 100% efficiency rate sa pagtubag sa Unified 911 o sa kahagit para sa mga pulis.
1: Sa dugang uluhan sa balitang nasyonal, tabang sa DOST sa Steel Processing Company sa Binian, Laguna, personal nga gisusi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa mga balita sa gawas sa nasud, grabe nga baho gikan sa mga biktima sa flash flood sa Nepal o sa kadakong suliran sa lugar.
1: Pope Leo gidayig ang mga kabatanunan nga nitambong sa misa sa Paris.
2: Sa balitang negosyo, IMF reform magkatabang sa pagpalambo sa ekonomiya sa Pilipinas.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Carlos Yulo malipayon nga mipadayag sa pagkadaog og duha ka gold medal sa 2026 Asian Games.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas sa World Contraception Day, gipaklaro ang responsableng family planning.
1: Sa uluhan sa nasayod ka ba corner, wala damhang pag-atake sa mga girilyang Pinoy nga gikamatay sa mga Amerikano nagsumikad sa pagpang-abuso niini na tala sumad karong adlawa.
2: Samtang sa balitang showbiz, duha ka concert ni Ed Sheeran sa Massachusetts gikanselar.
1: Magkatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuan.
1: Ako sa si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Nagpadayon sa paghangyo ang mga operator sa mga tricycle o bao-bao sa dakbayan sa Pagadian nga usbawan ang minimum nga plitihan tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Matod ni PAF TUDA President Arnold Catalino, mas maayong aprobaran sa 15th City Council ang ilang gihangyo nga usbawan ang minimum nga plitihan aron aduna nay bag-ong legal nga tarepa nga mahimong ipatuman sa mga operator. Sumala kang Catalino, makatabang usab kini aron malikayan ang kanunay nga reklamo sa mga pasahero kon ang mga driver mangayog pliti nga 20 pesos gikan sa kasamtangang minimum nga 15 pesos.
3: Ang gusto mo sa mga operators sa drivers na maprubahan na unta na ang 20 pesos parang nanay tarifa.
4: Okay.
3: Ang sa loyo sa drivers nga ang minimum 20 pesos na yun.
1: Samtang gipasabot sa mga operator nga ang pagsaka sa presyo sa gasolina o guban pang operational expenses may usa sa ilang mga gikonsiderar sa pagpangayo pag-usab sa